0: رفیقام مشتی همه جاری گشتیم انگاری گشتیم
1: دلم تشوید رفیقام مشتی همه جاری گشتیم
0: دلش رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

0: رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم رو تشوید تشوید رفقا مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه

باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پرپر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه.

0: همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم
1: دلم رو تشویید تشویید رفیقو مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم
0: دلش رو رشتیم رشتیم
2: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه.

0: مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم رو تشوید تشوید رفیق و مشتی مشتی همه جا رو گشتیم گشتیم دلش رو رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه.

0: رفقا مشتی مشتی همه جاره گشتیم گشتیم انگاری گشتیم گشتیم دلم ها تشویید تشویید رفقا مشتی مشتی همه جاره گشتیم گشتیم دلش رشتیم رشتیم
1: باز جوپی اومد بگی سنگر به چه آرچر من بربر زد قلبم و کرد پر پر قدر زردانت فقط زرگر گر نشونم دقیقه جلو غزل میخونم قصیده میگه نمو جانی چقدر شبیه عاشق ویزم تو میا خلیفه